Не, чайно. Има праздник индюски с качичка. Кунангапах, жимангапах. Пиро кунаков е бжимах и шмайби ми мую кормшка. Жумипи, нямпи, кашапи. Ой, но. Hermanos, Dios kunashka rimashka maypimi urmanagan alli aspapi kuti chay mis chay mala hierbaga shuk tarpukpi chayka wiñan nishpami yachachishka chayka diablo makatirakun krikunata puri kumpayka jana kinriguna washagawihon chimba San Rafael Lomata asumas prikunga sanguisilkunatnach. Hermanos, Cristo puwawakunamikanchik, alliganukunamikanchik, Cristoan wiñe wiñita causa grishonmi. Amén, hermanos. Bien. Shokta yui, San Mateo capítulo 13, versículo 31 y 32. Caipiga cote, yo que te ayude a la iglesia, man. Chay, dispensación, día de la gracia, ocupe mi, yo que chica caita que yo ya na canchi. A ver, ricungech, uya paichi. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo.